0: Людина має руки, ноги, стегна, і все, що треба мати, має. Людське обличчя, очі, губи, ніс, вуха, щоки, брови. Так, є у неї навіть голова.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла, зла, зла?

0: Видно добре, навіть літає. Може, все вона.
1: Ага.
0: Але одного я не можу зрозуміти.
2: Чому на світі так багато зла, зла, зла?

0: розум.
1: Може, й має.
0: Так, але бракує їй чомусь ума.
2: Нездатна над собою панувати –

0: Видимо, тут кадр, раса мотокультиваторів устав радар.
1: Не гриму шоло, не маром коло. Колеш пічив за коліна у суботу.
0: Не вик'є краплесо, не викоткаєш лесо. Випа...